Moko esie me nadmo. Menye ema edubu afo me rabe fefio bezin komo. Eke dani wo oye. Takwa abosu ape mo hwan. The me explosion no see ma na moduma binum shiro wan nko na. Ye baye dan na yen kete damasam ne bi wo hanon kwa dra ha. Ema edubu afo yo bi ono. The menza ma tetete da me na wafo mentete hase. Ye benya baye simation ne bi. DJ Magnus mo yene 2 minutes akamaza no ho preko.